0: Hot Radio. Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Baba, yini bura bura ni? Lo no ro bini ya wi ke je do tu yo di anko ti re tu nge dang lo no da bo lo no la yo di anko baba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya tu nge di an o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won di an do kwa yo tong o nge ju ki te da no lo ja lo ja te la nyo ko o paro One down part of Coronu and Wong. I am a good part Coronu and Wong. It's only Puno that. I'm going to Nara Puno, Coronu and Wong. Why don't you go on a new Yanga? Coronu Amati Logira. PN, who knew I would have a job of Comeru, Kitano Job, Yang, Bahamere Pernu. Well, down to I go down a pair of men. Well, down to me, O Picado. Well, down to me, O Picado. Ola ti awo ojunya Onwa yo onu Won dang do kwa yo tong Onwa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro Won dia paro kononu anu iriem ko Ariem o yore pa kononu anu go tuni puno da Anwa yo na ai puno kononu anu Wa ti ko na nu e janga kononu amati lojira Bien, uno a wara de chobo come ro. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala ni da don we ko ba. Aman won di an tia ko mo, kun tia par dia ngai cha ni no. Ala ga do la nyo o dogo ta biri che ke wa be ri tong mere chi. Ko bi. Won di an do ko che ki wa. Ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amaro con tu na paula du me no cuaro wa ju ye kona no ni no ne go de ye no ku apoño ti a komo de ta ti e ba ken lo yo la ye gireo me che ke wonenga won dang do che ki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amaro Kwa mtu anapaula, dungi eno kwaru Uwa uchunye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye, aman Uwulu beri moni ya kunicho, kwa biche, chel Jawa, uwulu beri moni, uwula cho uochunya
1: Piyum yekere wer kwaru
2: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio
2: All radio.
1: E.T. Winyo. All radio.